Someone you loved. Luis Capaldi, ne pucati na to, ni to avo vtornik. Ajde da smenim malo druga energija. E, sega imam malo vreme za dviženje, za razmrduvanje, nasmevka i malo poveće ritam. Mando Diao se tuka, Dance with Somebody. Thank you.